Vitajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších míľníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997
a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
1: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
0: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Vail, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
1: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
0: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
1: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
0: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
1: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
0: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
1: Europa er håbet om fremskridt.
0: I 1979, da Simone Veil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning, og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
1: Simone Veil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
0: I 1990 blev Simone Veil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet, og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
1: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
0: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Weil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande, og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
0: Europaparlamentets webradio.
2: Ouvimos falar muitas vezes da legislação da União Europeia aprovada em Bruxelas, mas o que acontece quando essa legislação é violada? Ou quando os países não chegam a acordo sobre a interpretação dessas leis? É aí que intervém o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça é a autoridade judicial da UE. O seu trabalho? Assegurar que o direito da UE é interpretado e aplicado da mesma forma por todos os Estados-membros. Isto significa que todos os países, instituições e empresas seguem as mesmas regras e que os seus direitos enquanto cidadão da UE são protegidos. Com sede no Luxemburgo, o Tribunal de Justiça é composto por dois órgãos jurisdicionais. Em primeiro lugar, o próprio Tribunal de Justiça, que intervém quando os tribunais nacionais têm dúvidas sobre a forma de interpretar o direito da União e solicitam o que se designa por decisão prejudicial. O Tribunal de Justiça da UE também analisa determinados atos da União para verificar se devem ser anulados e aprecia recursos sobre questões jurídicas submetidas ao Tribunal Geral. O Tribunal Geral ocupa-se essencialmente de processos intentados por particulares, empresas ou organizações, especialmente quando contestam decisões tomadas pelas instituições da União Europeia. O Tribunal de Justiça tem um juiz de cada Estado-membro da UE. Estes juízes são assistidos por advogados gerais, que emitem pareceres jurídicos independentes para ajudar o Tribunal a tomar as suas decisões. As audiências do Tribunal de Justiça são públicas e a interpretação é disponibilizada nas 24 línguas oficiais da UE. O primeiro presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi Massimo Pilotti, um juiz italiano. No seu discurso inaugural, proferido em 1952, descreveu o espírito do tribunal com as seguintes palavras:
3: "I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola."
4: Os juízes do tribunal têm apenas um desígnio: serem dignos da confiança neles depositada pelos Estados-membros, ou seja, dedicarem-se inteiramente ao bem da comunidade.
2: Assim sendo, em que tipo de casos se pronuncia o Tribunal de Justiça? Vejamos. Em primeiro lugar, o Tribunal resolve litígios quando os países violam a legislação da União. Por exemplo, quando um Estado-membro não aplica corretamente uma diretiva europeia. Em segundo lugar, intervém quando os tribunais nacionais pedem ajuda. Se, por exemplo, um tribunal em Itália ou na Polónia não tiver a certeza de como interpretar uma norma da UE, pode solicitar esclarecimentos ao Tribunal de Justiça. Em terceiro lugar, intervém quando a atuação das instituições da UE é contestada. Imaginemos que o Parlamento ou a Comissão adotam um regulamento que alguém considera violar os direitos fundamentais. Se o Tribunal concordar, pode decidir anular a legislação em questão. Uma das decisões mais famosas do Tribunal foi tomada em 2017. Nesse ano, o Tribunal de Justiça da UE declarou que a Uber era uma empresa de transportes e não apenas uma plataforma digital, o que mudou a forma como a empresa é regulamentada na Europa. Porquê que isto é importante para si? Porque a legislação da UE tem impacto na sua vida, quer esteja a comprar algo em linha, a trabalhar no estrangeiro ou preocupado com a privacidade dos seus dados. E o Tribunal de Justiça assegura a aplicação justa dessas leis. As decisões do Tribunal criam precedentes e moldam a futura política da UE em questões como a migração, a ação climática, os direitos dos consumidores e outras. Assim, da próxima vez que ouvir falar de uma grande decisão da UE ou de um litígio sobre direitos digitais, saiba que o Tribunal de Justiça da UE está a trabalhar nos bastidores para defender o Estado de Direito em toda a União Europeia. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: 8. marca slávime Medzinárodný deň žien. Chceme ním ženám prejaviť uznanie za to, čo robia a zároveň upozorniť na to, že musíme chrániť ich práva. Je to tiež príležitosť poukázať na témy ako rovnosť medzi ženami a mužmi, boj proti násiliu voči ženám a ich zneužívaniu či reprodukčné práva. Rovnosť medzi ženami a mužmi bola odjakživa jednou z hlavných hodnôt Európskej únie a jedným z jej prvoradých cieľov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Táto časť je venovaná Medzinárodnému dňu žien a úsiliu, ktoré Európska únia vynakladá na ochranu práv žien. Dlho predtým, ako boli položené základy dnešnej Európskej únie, sa už európski lídri zaoberali otázkou rovnosti medzi ženami a mužmi. V roku 1957 podpísali Rímsku zmluvu, v ktorej rodovú rovnosť zakotvili ako základnú hodnotu európskeho spoločenstva. Odvtedy už Európska únia na zlepšenie rodovej rovnosti prijala viaceré zákony a odporúčania. Zároveň v tejto oblasti šíri osvedčené postupy a finančne podporuje aktivity, ktoré v tejto súvislosti vyvíjajú členské štáty. 28. júna 2023 Únia ratifikovala Istanbulský dohovor. Ide o kľúčový nástroj na odstránenie rodovo motivovaného násilia, vrátane domáceho násilia. Pokiaľ ide o Európsky parlament, ten pri presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi vždy zohrával mimoriadne aktívnu úlohu. V roku 1984, iba počas druhého obdobia priamo zvoleného Európskeho parlamentu, bol v rámci inštitúcie zriadený Výbor pre práva žien. V roku 2000 Európska únia zverejnila vlastnú chartu základných práv, v ktorej sa uvádza, že rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zaručená vo všetkých oblastiach. Pre Európsky parlament je dôležité, aby sa situácia zlepšila vo všetkých členských krajinách. Preto prijal viacero konkrétnych opatrení. Povedzme si teraz trochu viac o tom, čo dosiahol v oblasti rodovej rovnosti v poslednom období. Najskôr sa pozrime na rodovú rovnosť v zamestnaní. Ešte v roku 1975 Rada európskych spoločenstiev prijala zásadu rovnakého odmeňovania mužov a žien. A hoci sa doteraz plne neuplatňuje, môžeme konštatovať, že v tejto oblasti bol dosiahnutý značný pokrok. V apríli 2022 parlament podporil návrh komisie na prijatie smernice o transparentnosti odmeňovania. Tá má zabezpečiť, aby podniky prijali opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní na základe pohlavia a uľahčiť zamestnancom porovnávanie platov. V Európskej únii dostávajú ženy za rovnakú prácu v priemere o 13% nižší plat ako muži. Europoslanci prijali tiež nové pravidlá na boj proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, podporu účasti žien v digitálnej ekonomike a riešenie digitálnych rodových rozdielov. Pod tými máme na mysli nerovnosť medzi ženami a mužmi v prístupe k informačným a komunikačným technológiám a ich používaniu. V roku 2019 Európska únia schválila nové pravidlá týkajúce sa rodičovskej a opatrovateľskej dovolenky a flexibilnejších pracovných podmienok. Chcela tak motivovať otcov, aby vo väčšej miere využívali rodičovskú dovolenku a zvýšiť zamestnanosť žien. V júni 2022 zas vyjednávači parlamentu a rady dosiahli dohodu o rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch verejne kotovaných spoločností v Európskej únii. Teraz prejdeme k sexuálnym a reprodukčným právam žien. Europoslanci sa v záujme ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia žien zasadzujú za všeobecný prístup k bezpečným a legálnym interrupciám, kvalitnej antikoncepcii a sexuálnej výchove na školách. V marci 2022 preto parlament prijal uznesenie o 3. akčnom pláne Európskej únie pre rodovú rovnosť. Jeho cieľom je podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia a zabezpečenie všeobecného prístupu k súvisiacim službám v členských štátoch. Na záver si povedzme, čo robí Európska únia na zamedzenie násiliu. V júni 2023, 6 rokov po podpísaní v roku 2017, Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor o násilí na ženách. Švédska europoslankyňa a spravodajkyňa pre tento dohovor Arba Kokalariová po hlasovaní uviedla.
6: This is a historic vote After 10 years, this European Parliament...
5: Toto je historické hlasovanie. Európsky parlament prináša ženám po 10 rokoch bezpečnosť a slobodu. Toto je hlasovanie, pri ktorom sme mali na pamäti osudy miliónov žien, pre ktoré sú násilie, nebezpečenstvo či strach súčasťou života. Vyhlasujeme, že Európska únia má nulovú toleranciu voči násiliu na ženách a že ju neovplyvnia ruské dezinformačné kampane ani protieurópske hodnoty.
6: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
5: Pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru znamená, že zvyšných 5 členských štátov, ktoré dohovor podpísali, ale zatiaľ neratifikovali, ho bude musieť zaviesť a dodržiavať. Konkrétne ide o Bulharsko, Českú republiku, Litvu, Maďarsko a Slovensko. Dohovor nadobudol účinnosť 1. októbra 2023. Násilie na ženách a dievčatách patrí medzi najčastejšie formy porušovania ľudských práv vo svete. Výnimkou nie sú ani krajiny Európskej únie. Jedna z troch žien v únii zažila fyzické alebo sexuálne násilie, jedna z dvoch sexuálne obťažovanie a jedna z 20 sa stala obeťou znásilnenia. Európsky parlament pozorne sleduje situáciu žien aj v iných krajinách, napríklad v Afganistane a Iráne, kde sú ženy zbavené svojich základných ľudských práv a žijú pod neustálou hrozbou násilia. Poslanci Európskeho parlamentu sa tiež jednoznačne vyslovujú proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Hoci od podpísania Rímskej zmluvy uplynulo už približne 70 rokov, cesta k dosiahnutiu rodovej rovnosti je ešte stále veľmi dlhá. Európska únia však nesmierne intenzívne pracuje na tom, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou. Viac podcastov nájdete na stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Od leta 2011 13. októbra obeležujemo Mednarodni dan jasnega izražanja. Gotovo se boste vprašali, kaj ima to upraviti z vami. Morda se ne zavedate, da je jasno izražanje za vas zelo pomembno. Denimo, da ste povabljeni na večerjo. Oseba poleg vas neprestano uporablja besede, ki bi jih vsakdo moral poiskati v slovarju. Nadležno, kaj ne? Ta čudak verjetno skuša samo pokazati, kaj vse zna, bi si mislili. Zapletene besede ali stavki ovirajo komunikacijo in razdvajajo ljudi. Vsak dan nezavedno uporabljamo besede, ki jih morda ne razumejo vsi. Morda uporabljamo tehnični žargon, izraze, ki jih uporabljamo v službi, ali besede, ki jih pozna le peščica ljudi. A obstajajo rešitve za to? Vedno obstaja sopomenka, ki jo pozna vsak, ali razlaga, ki bo drugim pomagala razumeti pomen. To vas bo povezalo. Jasno izražanje pomeni, da izberete preprostost in uporabljate besede, ki jih razumejo vsi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

únie a iné európske národné parlamenty. Ďaka tomu na zasadnutiach nechýba ani ukrajinský parlament, najvyššia rada. V Európskom parlamente existuje aj riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi. Slúži ako informačné centrum. Európskemu parlamentu poskytuje údaje o národných parlamentoch. Okrem toho zastupuje Európsky parlament v administratívnych sieťach medziparlamentnej spolupráce. Riadi tiež vzťahy s úradníkmi, ktorí zastupujú národné parlamenty v Bruseli a udržiava úzke vzťahy s ich administratívou. Riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi navyše každoročne uverejňuje výročnú správu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Správa poskytuje prehľad všetkých činností a vývoja medziparlamentnej spolupráce s národnými parlamentmi, do ktorej sú zapojené rôzne parlamenty členských štátov a Európsky parlament. Európsky parlament napokon aktívne podporuje dve hlavné siete, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi rôznymi parlamentmi. Prvou je IPEX, medziparlamentná výmena informácií o Európskej únii. Táto sieť zahŕňa platformu na výmenu informácií a dokumentov o únii medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Druhou sieťou je Európske výskumné a dokumentačné centrum, ktoré slúži ako kanál na zasielanie žiadosti o informácie, keď sa národné parlamenty chcú dozvedieť viac o postupoch a politikách iných členských krajín EÚ. Ako ste sa teda mohli presvedčiť? Európsky parlament úzko spolupracuje s národnými parlamentmi členských štátov.